medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Moment na put, avion na...

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio. Šta ću ti?

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
5: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio. Alex.

0: Iurian.
1: Prve i prave informacije. Arena Radija. Tačno minut.
2: Marta Kos danas u Crnoj Gori. Očekujemo da međunarodna zajednica izvrši pritisak da se u parlamentu raspravlja o smjeni Mandića, kazali iz DPS-a. Preduzete sve aktivnosti u vezi sa zlostavljanjem djece u hraniteljskoj porodici na Cetinju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora će danas biti domaćin sastanka ministara spoljnih poslova Berlinskog procesa, na kojem će učestvovati i Evropska komisija.

Novije vijesti. Crna Gora će danas biti domaćin sastanka ministara spoljnih poslova Berlinskog procesa, na kojem će učestvovati i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Komesarka će učestvovati na plenarnoj sjednici i panel diskusijama zajedno sa ministrima iz zemalja Zapadnog Balkana, država članica EU koje učestvuju u procesu i Britanije. Poslanik DPS-a Nikola Rakočević kazao je da ta partija očekuje snažan pritisak međunarodne zajednice na parlamentarnu većinu da se održi sjednica Skupštine na kojoj bi se raspravljalo i glasalo o smjeni šefa parlamenta Andrije Mandića. Očekujemo i da će tražiti da se smijeni Mandić koji veliča ratne zločince i da će se tako izaći iz krize i da ćemo se, kada dođe vrijeme, izmjeriti na izborima, kazao je Rakočević na televiziji Nova M. Iz Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije su saopštili da su preduzeli sve aktivnosti u vezi sa slučajem zlostavljanja i iskorišćavanja za rad djece u hraniteljskoj porodici na Cetinju. Povodom slučaja troje maloljetne djece koja su bila smještena u hraniteljskoj porodici na Cetinju, a u vezi sa kojim je uprava policije saopštila da je uhapšen bračni par zbog sumnje na izvršenje krivičnih djela, trgovine ljudima i nasilja u porodici na štetu maloljetnih lica, Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije obavještava medije i zainteresovanu javnost da u okviru svojih zakonskih nadležnosti preduzima sve neophodne aktivnosti, naveli su iz tog resora. Imajući u vidu da su u konkretnom slučaju uključena maloljetna lica, ministarstvo posebno ističe da su zaštita njihovog najboljeg interesa, dostojanstva, privatnosti i bezbjednosti od najveće važnosti. Košarkaši i budućnost Volija pobjedom su otvorili novu sezonu. Tim Andreja Žakelja je u Vroclavu ubjedljivo savladao Slask 99-90.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano. Na sjeveru u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Na jugu ponegdje umjeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: ko zna za nju.
1: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
2: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.

0: Hitovi koje najviše voliš. Arena Radio.
1: Ja se osjećam maj, malo osjećam moj vibe. Gang bang drive by, ja bi se gold maj. Koji bolan glas, ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.

Marta Kos danas u Crnoj Gori. Očekujemo da međunarodna zajednica izvrši pritisak da se u parlamentu raspravlja o smjeni Mandića, kazali iz DPS-a. Preduzete sve aktivnosti u vezi sa zlostavljanjem djece u hraniteljskoj porodici na Cetinju.

parlamentu raspravlja o smjeni Mandića, kazali iz DPS-a. Preduzete sve aktivnosti u vezi sa zlostavljanjem djece u hraniteljskoj porodici na Cetinju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora će danas biti domaćin sastanka ministara spoljnih poslova Berlinskog procesa, na kojem će učestvovati i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Komesarka će učestvovati na plenarnoj sjednici i panel diskusijama zajedno sa ministrima iz zemalja Zapadnog Balkana, država članica EU koje učestvuju u procesu i Britanije. Poslanik DPS-a Nikola Rakočević kazao je da ta partija očekuje snažan pritisak međunarodne zajednice na parlamentarnu većinu da se održi sjednica Skupštine na kojoj bi se raspravljalo i glasalo o smjeni šefa parlamenta Andrije Mandića. Očekujemo i da će tražiti da se smijeni Mandić koji veliča ratne zločince i da će se tako izaći iz krize i da ćemo se kada dođe vrijeme izmjeriti na izborima, kazao je Rakočević na televiziji Nova M. Iz Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije su saopštili da su preduzeli sve aktivnosti u vezi sa slučajem zlostavljanja i iskorišćavanja za rad djece u hraniteljskoj porodici na Cetinju. Povodom slučaja troje maloljetne djece koja su bila smještena u hraniteljskoj porodici na Cetinju, a u vezi sa kojim je uprava policije saopštila da je uhapšen bračni par zbog sumnje na izvršenje krivičnih djela trgovine ljudima i nasilja u porodici na štetu maloljetnih lica, Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije obavještava medije i zainteresovanu javnost da u okviru svojih zakonskih nadležnosti preduzima sve neophodne aktivnosti, naveli su iz tog resora. Imajući u vidu da su u konkretnom slučaju uključena maloljetna lica, ministarstvo posebno ističe da su zaštita njihovog najboljeg interesa, dostojanstva, privatnosti i bezbjednosti od najveće važnosti. Košarkaši i budućnost Volija pobjedom su otvorili novu sezonu. Tim Andreja Žakelja je u Vroclavu ubjedljivo savladao Slask 99.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano. Na sjeveru u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Na jugu ponegdje umjeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. 3 mala burgera, 3 velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Arena Radija.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija. Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ruku za svaki odmor. Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaji. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima usta Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.

Marta Kos danas u Crnoj Gori. Očekujemo da međunarodna zajednica izvrši pritisak da se u parlamentu raspravlja o smjeni Mandića, kazali iz DPS-a. Preduzete sve aktivnosti u vezi sa zlostavljanjem djece u hraniteljskoj porodici na Cetinju. Dobar dan, ja sam Maja Radom.

DPS-a. Preduzete sve aktivnosti u vezi sa zlostavljanjem djece u hraniteljskoj porodici na Cetinju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora će danas biti domaćin sastanka ministara spoljnih poslova Berlinskog procesa, na kojem će učestvovati i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Komesarka će učestvovati na plenarnoj sjednici i panel diskusijama zajedno sa ministrima iz zemalja Zapadnog Balkana, država članica EU koje učestvuju u procesu i Britanije. Poslanik DPS-a Nikola Rakočević kazao je da ta partija očekuje snažan pritisak međunarodne zajednice na parlamentarnu većinu da se održi sjednica Skupštine na kojoj bi se raspravljalo i glasalo o smjeni šefa parlamenta Andrije Mandića. Očekujemo i da će tražiti da se smijeni Mandić koji veliča ratne zločince i da će se tako izaći iz krize i da ćemo se kada dođe vrijeme izmjeriti na izborima, kazao je Rakočević na televiziji Nova M. Iz Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije su saopštili da su preduzeli sve aktivnosti u vezi sa slučajem zlostavljanja i iskorišćavanja za rad djece u hraniteljskoj porodici na Cetinju. Povodom slučaja troje maloljetne djece koja su bila smještena u hraniteljskoj porodici na Cetinju, a u vezi sa kojim je uprava policije saopštila da je uhapšen bračni par zbog sumnje na izvršenje krivičnih djela trgovine ljudima i nasilja u porodici na štetu maloljetnih lica, Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije obavještava medije i zainteresovanu javnost da u okviru svojih zakonskih nadležnosti preduzima sve neophodne aktivnosti, naveli su iz tog resora. Imajući u vidu da su u konkretnom slučaju uključena maloljetna lica, ministarstvo posebno ističe da su zaštita njihovog najboljeg interesa, dostojanstva, privatnosti i bezbjednosti od najveće važnosti. Košarkaši i budućnost Volija pobjedom su otvorili novu sezonu. Tim Andreja Žakelja je u Vroclavu ubjedljivo savladao Slask 99.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano. Na sjeveru u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Na jugu ponegdje umjeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Dobar dan, dragi ljudi, nadam se da ste se već onako razbudili, stvarno nema više izgovora, 10 sati i 10 minuta, 1. oktobar, krenuo novi mjesec na Arena Radiju i sami znate onoliko da ovdje zaista onako promovišemo jedno zdravi, onako zdravi jedan mentalitet i naravno onako da se uvijek i u svemu potrudimo maksimalno, jer ovaj novi moderni ritam koji ide upravo na talasima Arena Radija zaista i zahtjeva od nas da budemo onako zaista najbolja verzija sebe, što se kaže, mada to nekad i tekako može da zvuči pogrešno, kao da one prethodne verzije nas nisu bile dovoljno dobre, a zapravo da nije bilo onih prethodnih verzija nas, mi ne bismo ni mogli da dođemo do ove tačke. Tako da uvijek sa zahvalnošću i uvijek sa nekom, da kažem, radošću i sa nekim zaista realnim sagledavanjem treba pogledati u svoju prošlost i naravno ne kiniti sebe zbog toga. Tako da ako ste krenuli u ovaj mjesec i znate da imate nekih još dosta stvari koje vam je ostalo iz septembra ili možda još iz ljeta ili možda čak još od nove godine na kojima biste voljeli da radite, svaki početak mjeseca je upravo onaj znak da kažemo, pa možda ne moram da završim sve, ali je najbitnije da napravim onaj prvi korak. Tako da ostanite na talasima Arena Radija i uživajte uz ovu novu, najbolju, modernu muziku.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaji. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja, promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
0: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing Arena Radija.

0: radija. Tačno minut.
1: Crnogorske škole pohađa 6717 stranih učenika. Odluka o vakcinaciji djece u vrtićima pokrenula nova pitanja. Sindikalna potrošačka korpa za treći kvartal ove godine 2170 eura. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Osnovne i srednje škole u Crnoj Gori trenutno pohađa 6717 stranih državljana. Najveći broj učenika dolazi iz Rusije, Srbije, Ukrajine i Turske, saopšteno je portalu RTCGA iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Za djecu koje ne poznaju dovoljno jezik na kojem se izvodi nastava, obezbijeđena su dva dodatna časa sedmično, dok škole uz podršku Ministarstva i Zavoda za školstvo organizuju i druge oblike pomoći kako bi se učenici što lakše uključili u nastavu i školsku sredinu. Ipak iskustva nastavnika pokazuju da rad sa djecom koja ne govore crnogorski jezik u praksi može biti veoma zahtjevan. Strani učenici, kako objašnjavaju, imaju ista prava na obrazovanje kao i crnogorski državljani. Odluka Ustavnog suda o obaveznoj vakcinaciji djece koja borave u vrtićima narušava pravni sistem i produbljuje nepovjerenje u institucije, smatraju podnosioci inicijative za ocjenu ustavnosti, alternativa i udruženje roditelji. Tvrde da ne osporavaju pozitivne efekte vakcinacije, ali se pitaju da li su mališani stvarno zaštićeni i ko roditeljima daje garancije da neće biti štetnih posljedica. Odluka Ustavnog suda narušava pravni sistem i produbljuje nepovjerenje građana u institucije, ocijenio je jedan od podnosilaca inicijative za ocjenu ustavnosti, Vesko Pejak iz Alternative. Smatra da zdravstveni sistem treba da ponudi određene garancije roditeljima koji vakcinišu djecu, da ulazeći u taj proces vakcinacije neće biti štetnih posljedica po njihovu djecu. Ili ako budem, da će neko snositi odgovornost za to, ističe Pejak. Da je povjerenje poljuljano, odnosno da odluka Ustavnog suda dodatno dijeli društvo, smatra i Lepa Žunjić iz Udruženja roditelja. Umjesto da sistem pokuša da razumije zbog čega veliki procenat roditelja i dalje ne vakciniše djecu, donese u stvari mjeru koja nas dodatno dijeli. Na jednoj strani to su roditelji koji iz određenih razloga ne žele da vakcinišu

0: Umjesto da sistem pokuša da razumije zbog čega veliki procenat roditelja i dalje ne vakciniše djecu, donese u stvari mjeru koja nas dodatno dijeli. Na jednoj strani to su roditelji koji iz određenih razloga ne žele da vakcinišu djecu, a na drugoj je sistem koji, brinući se za tu djecu na neki način, želi da ih spasi od nerazumnih roditelja, navodi Žunjić, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Centar za edukaciju, informisanje i sindikalna istraživanja utvrdio je sindikalnu potrošačku korpu za treći kvartal tekuće godine. Ukupna vrijednost sindikalne potrošačke korpe za period jul-avgust-septembar 2026. iznosi 2170 eura, saopšteno je iz Unije slobodnih sindikata. Kako su kazali u poređenju sa prethodnim kvartalom, odnosno drugim kvartalom ove godine, sindikalna potrošačka korpa bilježi rast u iznosu od 60 eura, odnosno 2,84%. Cristiano Ronaldo napustio je reprezentativni kamp Portugala uoči utakmice sa Danskom, a svoju odluku potvrdio je objavom na Instagramu. Nakon konferencije za medije selektora i razgovora sa predsjednikom Fudbalskog saveza Portugala, odlučio sam da napustim kamp reprezentacije. U svoje vrijeme reći ću istinu svim Portugalcima o razlozima zbog kojih sam napustio reprezentaciju kojoj sam uvijek bio posvećen, poručio je Ronaldo.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti, u sjevernim predjelima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjere, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru. Pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira. Sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo. Kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija. Do dobar ukus za svaki odmor.
0: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
1: Kafa?
4: Može.
1: Druženje?
4: Obavezno.
1: Dobar obrok?
4: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
0: Marketing Arena Radija.

Crnogorske škole pohađa 6717 stranih učenika. Odluka o vakcinaciji djece u vrtićima pokrenula nova pitanja. Sindikalna potrošačka korpa za treći kvartal ove godine 2170 eura. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Osnovne i srednje škole u Crnoj Gori trenutno pohađa 6717 stranih državljana. Najveći broj učenika dolazi iz Rusije, Srbije, Ukrajine i Turske, saopšteno je portalu RTCGA iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Za djecu koja ne poznaju dovoljno jezik na kojem se izvodi nastava, obezbijeđena su dva dodatna časa sedmično, dok škole uz podršku Ministarstva i Zavoda za školstvo organizuju i druge oblike pomoći kako bi se učenici što lakše uključili u nastavu i školsku sredinu. Ipak, iskustva nastavnika pokazuju da rad sa djecom koja ne govore crnogorski jezik u praksi može biti veoma zahtjevan. Strani učenici, kako objašnjavaju, imaju ista prava na obrazovanje kao i crnogorski državljani. Odluka Ustavnog suda o obaveznoj vakcinaciji djece koja borave u vrtićima narušava pravni sistem i produbljuje nepovjerenje u institucije, smatraju podnosioci inicijative za ocjenu ustavnosti, alternativa i udruženje roditelji. Tvrde da ne osporavaju pozitivne efekte vakcinacije, ali se pitaju da li su mališani stvarno zaštićeni i ko roditeljima daje garancije da neće biti štetnih posljedica. Odluka Ustavnog suda narušava pravni sistem i produbljuje nepovjerenje građana u institucije, ocijenio je jedan od podnosilaca inicijative za ocjenu ustavnosti, Vesko Pejak iz Alternative. Smatra da zdravstveni sistem treba da ponudi određene garancije roditeljima koji vakcinišu djecu, da ulazeći u taj proces vakcinacije neće biti štetnih posljedica po njihovu djecu, ili ako bude, da će neko snositi

Sistem treba da ponudi određene garancije roditeljima koji vakcinišu djecu, da ulazeći u taj proces vakcinacije neće biti štetnih posljedica po njihovu djecu. Ili ako bude, da će neko snositi odgovornost za to, ističe Pejak. Da je povjerenje poljuljano, odnosno da odluka Ustavnog suda dodatno dijeli društvo, smatra i Lepa Žunjić iz Udruženja roditelji. Umjesto da sistem pokuša da razumije zbog čega veliki procenat roditelja i dalje ne vakciniše djecu, donese u stvari mjeru koja nas dodatno dijeli. Na jednoj strani to su roditelji koji iz određenih razloga ne žele da vakcinišu djecu, a na drugoj je sistem koji, brinući se za tu djecu na neki način, želi da ih spasi od nerazumnih roditelja, navodi Žunjić, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Centar za edukaciju, informisanje i sindikalna istraživanja utvrdio je sindikalnu potrošačku korpu za treći kvartal tekuće godine. Ukupna vrijednost sindikalne potrošačke korpe za period jul-avgust-septembar 2026. iznosi 2170 eura, saopšteno je iz Unije slobodnih sindikata. Kako su kazali u poređenju sa prethodnim kvartalom, odnosno drugim kvartalom ove godine, sindikalna potrošačka korpa bilježi rast u iznosu od 60 eura, odnosno 2,84%. Cristiano Ronaldo napustio je reprezentativni kamp Portugala uoči utakmice sa Danskom, a svoju odluku potvrdio je objavom na Instagramu. Nakon konferencije za medije selektora i razgovora sa predsjednikom Fudbalskog saveza Portugala, odlučio sam da napustim kamp reprezentacije. U svoje vrijeme reći ću istinu svim Portugalcima o razlozima zbog kojih sam napustio reprezentaciju kojoj sam uvijek bio posvećen, poručio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti, u sjevernim predjelima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjere, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku, ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
0: Marketing Arena Radija.

0: Sampidera.
1: Hitovi koje najviše voliš. Arena Radio.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Crnogorske škole pohađa 6717 stranih učenika. Odluka o vakcinaciji djece u vrtićima pokrenula nova pitanja. Sindikalna potrošačka korpa za treći kvartal ove godine 2170 eura. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Osnovne i srednje škole u Crnoj Gori trenutno pohađa 6717 stranih državljana. Najveći broj učenika dolazi iz Rusije, Srbije, Ukrajine i Turske, saopšteno je portalu RTCGA iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Za djecu koja ne poznaju dovoljno jezik na kojem se izvodi nastava, obezbijeđena su dva dodatna časa sedmično, dok škole uz podršku Ministarstva i Zavoda za školstvo organizuju i druge oblike pomoći kako bi se učenici što lakše uključili u nastavu i školsku sredinu. Ipak iskustva nastavnika pokazuju da rad sa djecom koja ne govore crnogorski jezik u praksi može biti veoma zahtjevan. Strani učenici, kako objašnjavaju, imaju ista prava na obrazovanje kao i crnogorski državljani. Odluka Ustavnog suda o obaveznoj vakcinaciji djece koja borave u vrtićima narušava pravni sistem i produbljuje nepovjerenje u institucije, smatraju podnosi.

0: obrazovanje kao i crnogorski državljani. Odluka Ustavnog suda o obaveznoj vakcinaciji djece koja borave u vrtićima narušava pravni sistem i produbljuje nepovjerenje u institucije, smatraju podnosioci inicijative za ocjenu ustavnosti, alternativa i udruženje roditelji. Tvrde da ne osporavaju pozitivne efekte vakcinacije, ali se pitaju da li su mališani stvarno zaštićeni i ko roditeljima daje garancije da neće biti štetnih posljedica. Odluka Ustavnog suda narušava pravni sistem i produbljuje nepovjerenje građana u institucije, ocijenio je jedan od podnosilaca inicijative za ocjenu ustavnosti, Vesko Pejak iz Alternative. Smatra da zdravstveni sistem treba da ponudi određene garancije roditeljima koji vakcinišu djecu, da ulazeći u taj proces vakcinacije neće biti štetnih posljedica po njihovu djecu ili ako bude, da će neko snositi odgovornost za to, ističe Pejak. Da je povjerenje poljuljano, odnosno da odluka Ustavnog suda dodatno dijeli društvo, smatra i Lepa Žunjić iz Udruženja roditelja. Umjesto da sistem pokuša da razumije zbog čega veliki procenat roditelja i dalje ne vakciniše djecu, donese u stvari mjeru koja nas dodatno dijeli. Na jednoj strani to su roditelji koji iz određenih razloga ne žele da vakcinišu djecu, a na drugoj je sistem koji brinući se za tu djecu na neki način želi da ih spasi od nerazumnih roditelja, navodi Žunjić, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Centar za edukaciju, informisanje i sindikalna istraživanja utvrdio je sindikalnu potrošačku korpu za treći kvartal tekuće godine. Ukupna vrijednost sindikalne potrošačke korpe za period jul-avgust-septembar 2026. iznosi 2170 eura, saopšteno je iz Unije slobodnih sindikata. Kako su kazali u poređenju sa prethodnim kvartalom, odnosno drugim kvartalom ove godine, sindikalna potrošačka korpa bilježi rast u iznosu od 60 eura, odnosno 2,84%. Cristiano Ronaldo napustio je reprezentativni kamp Portugala uoči utakmice sa Danskom, a svoju odluku potvrdio je objavom na Instagramu. Nakon konferencije za medije selektora i razgovora sa predsjednikom Fudbalskog saveza Portugala, odlučio sam da napustim kamp reprezentacije. U svoje vrijeme reći ću istinu svim Portugalcima o razlozima zbog kojih sam napustio reprezentaciju kojoj sam uvijek bio posvećen, poručio je Ronaldo.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti, u sjevernim predjelima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjere, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku, ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Sigurnost počinje provjerom. U A3T DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3T DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš, dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
5: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
1: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj, od 9. do 11. oktobra. Vidimo se!
6: Zima ne čeka, a vi? Jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
0: Marketing Arena Radija.

0: To je bila Breskvica i Voyage, Beli grad, Samo tebe tražim. Dragi slušalci, hvala vam što ste na Arena Radiju. Najbolja zabavna muzika na Arena Radiju. Eto, danas, ako niste znali, evo da vam kažem, danas je Međunarodni dan kafe. Pa eto, ako već do sada niste popili kafu, odličan razlog da je popijete. Može neki espresso do pola, može mala s hladnim ili s toplim mlijekom, macchiato ili deutsch, a naravno uz Arena Radio. U nastavku lijepi hitovi, u nastavku Nikolija, Milo moje sa THCF-om grupom. Uživajte i pratite nas.
1: Ulice me voleo, lovi me zbog lovi, u rendžu motoru.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Crnogorske škole pohađa 6717 stranih učenika. Odluka o vakcinaciji djece u vrtićima pokrenula nova pitanja. Sindikalna potrošačka korpa za treći kvartal ove godine 2170 eura. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Osnovne i srednje škole u Crnoj Gori trenutno pohađa 6717 stranih državljana. Najveći broj učenika dolazi iz Rusije, Srbije, Ukrajine i Turske, saopšteno je portalu RTCGA iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Za djecu koja ne poznaju dovoljno jezik na kojem se izvodi nastava, obezbijeđena su dva dodatna časa sedmično, dok škole uz podršku Ministarstva i Zavoda za školstvo organizuju i druge oblike pomoći kako bi se učenici što lakše uključili u nastavu i školsku sredinu. Ipak, iskustva nastavnika pokazuju da rad sa djecom koja ne govore crnogorski jezik u praksi može biti veoma zahtjevan. Strani učenici, kako objašnjavaju, imaju ista prava na obrazovanje kao i crnogorski državljani. Odluka Ustavnog suda o obaveznoj vakcinaciji djece koja borave u vrtićima narušava pravni sistem i produbljuje nepovjerenje u institucije, smatraju podnosioci inicijative za ocjenu ustavnosti, alternativa i udruženje roditelji. Tvrde da ne osporavaju pozitivne efekte vakcinacije, ali se pitaju da li su mališani stvarno zaštićeni i ko roditeljima daje garancije da neće biti štetnih posljedica. Odluka Ustavnog suda narušava pravni sistem i produbljuje nepovjerenje građana u institucije, ocijenio je jedan od podnosilaca inicijative za ocjenu ustavnosti, Vesko Pejak iz Alternative. Smatra da zdravstveni sistem treba da ponudi određene garancije roditeljima koji vakcinišu djecu, da ulazeći u taj proces vakcinacije neće biti štetnih posljedica po njihovu djecu. Ili ako bude, da će neko snositi odgovornost za to, ističe Pejak. Da je povjerenje poljuljano, odnosno da odluka Ustavnog suda dodatno dijeli društvo, smatra i Lepa Žunjić iz Udruženja roditelja. Umjesto da sistem pokuša da razumije zbog čega veliki procenat roditelja i dalje ne vakciniše djecu, donese u stvari mjeru koja nas dodatno dijeli. Na jednoj strani to su roditelji koji iz određenih razloga ne žele da vakcinišu djecu, a na drugoj je sistem koji, brinući se za tu djecu, na neki način želi da ih spasi od nerazumnih roditelja, navodi Žunjić, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Centar za edukaciju, informisanje i sindikalna istraživanja utvrdio je sindikalnu potrošačku korpu za treći kvartal tekuće godine. Ukupna vrijednost sindikalne potrošačke korpe za period jul-avgust-septembar 2026. iznosi 2170 eura, saopšteno je iz Unije slobodnih sindikata. Kako su kazali u poređenju sa prethodnim kvartalom, odnosno drugim kvartalom ove godine, sindikalna potrošačka korpa bilježi rast u iznosu od 60 eura, odnosno 2,84%.

0: rast u iznosu od 60 eura, odnosno 2,84%. Cristiano Ronaldo napustio je reprezentativni kamp Portugala uoči utakmice sa Danskom, a svoju odluku potvrdio je objavom na Instagramu. Nakon konferencije za medije selektora i razgovora sa predsjednikom Fudbalskog saveza Portugala, odlučio sam da napustim kamp reprezentacije. U svoje vrijeme reći ću istinu svim Portugalcima o razlozima zbog kojih sam napustio reprezentaciju kojoj sam uvijek bio posvećen, poručio je Ronaldo.
1: Vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti, u sjevernim predjelima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjere, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika, na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
6: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Arena Radija.

Premijer i ministri pozvani na okrugli sto o euromodelu, ali se niko nije odazvao, kazao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Konatar Jadžić potpredsjednici URE. Crna Gora u završnoj fazi pregovora, još poglavlja moguće zatvoriti sredinom oktobra, kazala Marta Kos. Preminula Biljana Plavšić. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da su na okrugli sto o euromodelu pozvani premijer i predstavnici vlade, kao i nadležni ministri, ali da se niko od njih nije odazvao pozivu, ocijenivši to lošom praksom. Milatović je istakao tri ključna pitanja u vezi sa ovim programom. Nije predstavljeno da li ovaj program održiv, ne znamo kakva će biti politika zarada, a treće pitanje je to što euromodel ide ka potpunom ukidanju doprinosa fondu PIO. Moramo svi znati kako će se to odraziti, kazao je Milatović. Miloš Konatar i Filip Adžić izabrani su za potpredsjednike građanskog pokreta URA. Glavni odbor izabrao ih je na predlog predsjednika te stranke Dritana Abazovića. URA nastavlja sa kompletiranjem unutrašnje infrastrukture kao i sa pripremama za predstojeće parlamentarne i lokalne izbore, saopštila je ta partija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je na ministarskom sastanku berlinskog procesa u Pržnu da je Crna Gora u završnoj fazi pregovora sa Evropskom unijom i da se na narednoj međuvladinoj konferenciji sredinom oktobra očekuje zatvaranje još nekoliko pregovaračkih poglavlja. Istakla je i da je 2026. rekordna godina za politiku proširenja Evropske unije, te da proširenje vidi kao strateški, bezbjednosni i ekonomski interes Evrope. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić, koja je osuđena za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, preminula je u 96. godini u Beogradu. Plavšić je pred Haškim tribunalom priznala krivicu za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Ona je zbog toga 2003. osuđena na 11 godina zatvora. Na slobodu je puštena 2009. godine nakon što je odslužila dio zatvorske kazne, piše Radio Televizija Crne Gore. Francuski fudbaler Olivier Giroud rekao je da će na kraju sezone završiti karijeru. Giroud je na ljeto 2025. godine stigao u Lille sa kojim ugovor ističe na kraju sezone. Možemo da uradimo intervju i sljedeće godine, ali mislim da je ovo moja posljednja igračka sezona. Zato i uživam u svakom momentu, rekao je Giroud u intervju.

0: Wales, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u jutarnjim i noćnim satima, na jugu ponegdje umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 19 stepeni, najviša dne.

0: Mračnosti, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u jutarnjim i noćnim satima, na jugu ponegdje umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi. U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
6: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
7: Quattro formaggi, profesore.
6: Molim.
7: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
6: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
8: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
9: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing Arena Radija.

0: sa mojom braćom slavim, ale...
1: Arena Radio. Prve i prave informacije. Arena Radija. Tačno minut.
2: Premijer i ministri pozvani na okrugli sto o euromodelu, ali se niko nije odazvao, kazao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Konatari Adžić, potpredsjednici URE. Crna Gora u završnoj fazi pregovora. Još poglavlja moguće zatvoriti sredinom oktobra, kazala Marta Kos. Preminula Biljana Plavšić. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da su na okrugli sto o euromodelu pozvani premijeri, predstavnici vlade, kao i nadležni ministri, ali da se niko od njih nije odazvao pozivu, ocijenivši to lošom praksom. Milatović je istakao tri ključna pitanja u vezi sa ovim programom. Nije predstavljeno da li ovaj program održiv, ne znamo kakva će biti politika zarada, a treće pitanje je to što euromodel ide ka potpunom ukidanju doprinosa fondu PIO. Moramo svi znati kako će se to odraziti, kazao je Milatović. Miloš Konatar i Filip Adžić izabrani su za potpredsjednike građanskog pokreta URA. Glavni odbor izabrao ih je na predlog predsjednika te stranke Dritana Abazovića. URA nastavlja sa kompletiranjem unutrašnje infrastrukture kao i sa pripremama za predstojeće parlamentarne i lokalne izbore, saopštila je ta partija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je na ministarskom sastanku berlinskog procesa u Pržnu da je Crna Gora u završnoj fazi pregovora sa Evropskom unijom i da se na narednoj međuvladinoj konferenciji sredinom oktobra očekuje zatvaranje još nekoliko pregovaračkih poglavlja. Istakla je i da je 2026. rekordna godina za politiku proširenja Evropske unije, te da proširenje vidi kao strateški, bezbjednosni i ekonomski interes Evrope. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić, koja je osuđena za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, preminula je u 96. godini u Beogradu. Plavšić je pred Haškim tribunalom priznala krivicu za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Ona je zbog toga 2003. osuđena na 11 godina zatvora. Na slobodu je puštena 2009. godine nakon što je odslužila dio zatvorske kazne, piše Radio Televizija Crne Gore. Francuski fudbaler Olivier Giroud rekao je da će na kraju sezone završiti karijeru. Giroud je na ljeto 2025. godine stigao u Lille sa kojim ugovor ističe na kraju sezone. Možemo da uradimo intervju i sljedeće godine, ali mislim da je ovo moja posljednja igračka sezona. Zato i uživam u svakom momentu, rekao je Giroud u intervju.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u jutarnjim i noćnim satima, na jugu ponegdje umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcin od 9. do 11. oktobra. Vidimo se!
4: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
5: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OK Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OK Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija. Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
4: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
0: Marketing Arena Radija.

0: informație. Arena Radia. Taci un minut.
1: Premijer i ministri pozvani na okrugli sto o euro modelu, ali se niko nije odazvao, kazao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Konatar Jadžić, potpredsjednici URE. Crna Gora u završnoj fazi pregovora. Još poglavlja moguće zatvoriti sredinom oktobra, kazala Marta Kos. Preminula Biljana Plavšić. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da su na okrugli sto o euromodelu pozvani premijeri, predstavnici vlade, kao i nadležni ministri, ali da se niko od njih nije odazvao pozivu, ocijenivši to lošom praksom. Milatović je istakao tri ključna pitanja u vezi sa ovim programom. Nije predstavljeno da li ovaj program održiv, ne znamo kakva će biti politika zarada. A treće pitanje je to što euromodel ide ka potpunom ukidanju doprinosa fondu PIO. Moramo svi znati kako će se to odraziti, kazao je Milatović. Miloš Konatar i Filip Adžić izabrani su za potpredsjednike građanskog pokreta URA. Glavni odbor izabrao ih je na predlog predsjednika te stranke Dritana Abazovića. URA nastavlja sa kompletiranjem unutrašnje infrastrukture kao i sa pripremama za predstojeće parlamentarne i lokalne izbore, saopštila je ta partija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je na ministarskom sastanku berlinskog procesa u Pržnu da je Crna Gora u završnoj fazi pregovora sa Evropskom unijom i da se na narednoj međuvladinoj konferenciji sredinom oktobra očekuje zatvaranje još nekoliko pregovaračkih poglavlja. Istakla je i da je 2026. rekordna godina za politiku proširenja Evropske unije, te da proširenje vidi kao strateški, bezbjednosni i ekonomski interes Evrope. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić, koja je osuđena za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, preminula je u 96. godini u Beogradu. Plavšić je pred Haškim tribunalom priznala krivicu za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Ona je zbog toga 2003. osuđena na 11 godina zatvora. Na slobodu je puštena 2009. godine nakon što je odslužila dio zatvorske kazne, piše Radio Televizija Crne Gore. Francuski fudbaler Olivier Giroud rekao je da će na kraju sezone završiti karijeru. Giroud je na ljeto 2025. godine stigao u Lille sa kojim ugovor ističe na kraju sezone. Možemo da uradimo intervju i sljedeće godine, ali mislim da je ovo moja posljednja igračka sezona. Zato i uživam u svakom momentu, rekao je Giroud u intervju za L'Equipe.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u jutarnjim i noćnim satima, na jugu ponegdje umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio. This

Zera i Olako, ovo je inače bila jedna od vaših muzičkih želja, pa ću da iskoristim priliku da pozovem naše vjerne slušalce koji nam pišu na naš dobro poznat broj 067-993-993. Pomenula sam ranije da je Međunarodni dan kafe, tako da pozdrav svima onima koji vole kafu, pozdrav svih kafopijama, ali ja mislim da nema osobe koja stvarno ne voli makar neku vrstu kafe. I ono što treba da znamo, da za kafu, za pravljanje te kafe treba mnogo, mnogo strpljenja, to znaju baristi, ali baristi mogu da budu pravi umjetnici, a onda ima i gostiju koji odlično prepoznaju da li je kafa dobra ili nije. Ali ono što znamo jeste da je mnogima omiljena kafa Deutsch. Kafa Deutsch, to je naš brend nastao ovdje u Crnoj Gori, ako se ne varam, negdje krajem 90-ih i početkom 2000-ih godina. Čuveni podgorički Deutsch ili ti crnogorski Deutsch, kada svatite negdje u neki loka, kada naručite Deutsch, to je prosto, ajde da kažemo, nije iznenađujuća stvar. Deutsch je mnogima omiljena kafa. Pored Deutscha tu postoji espresso i ristretto i kafe macchiato i latte kafe i americano čuveni, tako da razni ukusi.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Kruziram samo sa gengom, pa čuje se ratata. A stojiš mi bolje nego lanac od zlatata. I pored svih para i slave, ti glavna si nagrada.
1: Is that you, Kelly?
2: Najbolji sa najboljima. Navijaj za Crnu Goru uz Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: U Agrari u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
5: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
6: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologaciju.

0: Premijer i ministri pozvani na okrugli sto o euromodelu, ali se niko nije odazvao, kazao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Konatari Adžić, potpredsjednici URE. Crna Gora u završnoj fazi pregovora, još poglavlja moguće zatvoriti sredinom oktobra, kazala Marta Kos. Preminula Biljana Plavšić. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da su na okrugli sto o euromodelu pozvani premijeri, predstavnici vlade, kao i nadležni ministri, ali da se niko od njih nije odazvao pozivu, ocijenivši to lošom praksom. Milatović je istakao tri ključna pitanja u vezi sa ovim programom. Nije predstavljeno da li ovaj program održiv, ne znamo kakva će biti politika zarada, a treće pitanje je to što euromodel ide ka potpunom ukidanju doprinosa fondu PIO. Moramo svi znati kako će se to odraziti, kazao je Milatović. Miloš Konatar i Filip Adžić izabrani su za potpredsjednike građanskog pokreta URA. Glavni odbor izabrao ih je na predlog predsjednika te stranke Dritana Abazovića. URA nastavlja sa kompletiranjem unutrašnje infrastrukture kao i sa pripremama za predstojeće parlamentarne i lokalne izbore, saopštila je ta partija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je na ministarskom sastanku berlinskog procesa u Pržnu da je Crna Gora u završnoj fazi pregovora sa Evropskom unijom i da se na narednoj međuvladinoj konferenciji sredinom oktobra očekuje zatvaranje još nekoliko pregovaračkih poglavlja. Istakla je i da je 2026. rekordna godina za politiku proširenja Evropske unije, te da proširenje vidi kao strateški, bezbjednosni i ekonomski interes Evrope. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić, koja je osuđena za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, preminula je u 96. godini u Beogradu. Plavšić je pred Haškim tribunalom priznala krivicu za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Ona je zbog toga 2003. osuđena na 11 godina zatvora. Na slobodu je puštena 2009. godine nakon što je odslužila dio zatvorske kazne, piše Radio Televizija Crne Gore. Francuski fudbaler Olivier Giroud rekao je da će na kraju sezone završiti karijeru. Giroud je na ljeto 2025. godine stigao u Lille sa kojim ugovor ističe na kraju sezone. Možemo da uradimo intervju i sljedeće godine, ali mislim da je ovo moja posljednja igračka sezona. Zato i uživam u svakom momentu, rekao je Giroud u intervju za L'Equipe.
1: Vremenske prognoze. Eagle Hills, Montenegro. Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u jutarnjim i noćnim satima, na jugu ponegdje umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
5: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Arena Radija.

Premijer i ministri pozvani na okrugli sto o euromodelu, ali se niko nije odazvao, kazao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Konatar Jadžić, potpredsjednici URE. Crna Gora u završnoj fazi pregovora. Još poglavlja moguće zatvoriti sredinom oktobra, kazala Marta Kos. Preminula Biljana Plavšić. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da su na okrugli sto o euromodelu pozvani premijeri, predstavnici vlade, kao i nadležni ministri, ali da se niko od njih nije odazvao pozivu, ocijenivši to lošom praksom. Milatović je istakao tri ključna pitanja u vezi sa ovim programom. Nije predstavljeno da li ovaj program održiv, ne znamo kakva će biti politika zarada. A treće pitanje je to što euromodel ide ka potpunom ukidanju doprinosa fondu PIO. Moramo svi znati kako će se to odraziti, kazao je Milatović. Miloš Konatar i Filip Adžić izabrani su za potpredsjednike građanskog pokreta URA. Glavni odbor izabrao ih je na predlog predsjednika te stranke Dritana Abazovića. URA nastavlja sa kompletiranjem unutrašnje infrastrukture kao i sa pripremama za predstojeće parlamentarne i lokalne izbore, saopštila je ta partija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je na ministarskom sastanku berlinskog procesa u Pržnu da je Crna Gora u završnoj fazi pregovora sa Evropskom unijom i da se na narednoj međuvladinoj konferenciji sredinom oktobra očekuje zatvaranje još nekoliko pregovaračkih poglavlja. Istakla je i da je 2026. rekordna godina za politiku proširenja Evropske unije, te da proširenje vidi kao strateški, bezbjednosni i ekonomski interes Evrope. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić, koja je osuđena za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, preminula je u 96. godini u Beogradu. Plavšić je pred Haškim tribunalom priznala krivicu za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Ona je zbog toga 2003. osuđena na 11 godina zatvora. Na slobodu je puštena 2009. godine nakon što je odslužila dio zatvorske kazne, piše Radio Televizija Crne Gore. Francuski fudbaler Olivier Giroud rekao je da će na kraju sezone završiti karijeru. Giroud je na ljeto 2025. godine stigao u Lille sa kojim ugovor ističe na kraju sezone. Možemo da uradimo intervju i sljedeće godine, ali mislim da je ovo moja posljednja igračka sezona. Zato i uživam u svakom momentu, rekao je Giroud u intervju

0: Kills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u jutarnjim i noćnim satima, na jugu ponegdje umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu stoji.

sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spaljene.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
6: Kips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
7: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli. Egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing Arena Radija.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
0: Marketing Arena Radija.

0: u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.
1: Zombie? Jesi ti radio?

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

Trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.